Sawazuye degiga mortoto zoe sa de sieka rade chat etetrogaine anyana radio de labratanda minia kuchuko labratanda minia druko premier ministre aleme halina mireyman woskin woskit ware chana gene chana ngena janib ayne security alimentaire si hayno mashanga te druko chana gene wukri kair chana gena amara mambro anu kabine hirime homanae amara e amakura bagna erdene chana durko hadir kindire
وكر أدور كان جينا أنا سكرتي على من أمني أنا ما شنع تدر كدي لدانوكي بريمير مينستر على ما هلينا فارغ ره كسو در كانو نفرو ره ما شا جنا دير أكيد ما شا أقو ما شا أنا دل جاكتر شيء أقو كي كورونا بصابو إنا رجنا أقو در كشي كي كور إنا إيه إنا رانو كوكا إنا ريدير جنا ت إنا رجنا دار أنا شابا تجران اينو چانا اينو جانب اينو ماشان تدر کو دلی چاپچنی امارن موسیلینا گنا دلی چاپچنی انارن زا اگو شابا گنا انارا در کو ماشا در کو اگو دلی امارنو اگو کومرسان گنا دلی انارا گنا دلی ناکر ماشا نو شابا ماشین دو زا اگو مرامره وشندنا تدر کو دلی دا نوکین تجران فارغره کاسو اينو نیمن کاسو ار نیارا گارا گنا نفرو amarano commerce ano masha jasad ga ina kura jasad ga na ina arano jasad ichika dilli jakindi beki ako egorona ago ke nufrore ago ke hondona ago dilli wasaq ina ara dilli ke integran anyana za mosila magenere si ayano shabanga te bur muhimin za hakuma ina ejran yarkene bur muhimir anyana wajib hon yarkene da ago ina arano masha durko dilli ina no ama commerçant dilli jakinder ina ragna bul gender jas ga te dur ko dilli danukin tajran wokro dir chana gena chani ba no si ha no mashin si ha no ina no dawanga ina ragna si ha no ina si ha na dur ko dilli danuki tajran wo dur wokir premier ministre ama musilina janib ayno ago minister ano tujaran ayan minister an si ha gana ma chu gana chapcheni za inara gana dilli anyana musilam gaina lazim ay faragre lazim amarano minister janim chu agna ago rer kindere ago tere dur ko chakene dur ke ano kaso inara gana chakene za ago inara gana dilli amar labar kindere za ago control inara gana toy ge kindere za anyan an ini ina ano hakuma fadda an tabochino za inara gannat ina gankin dare ago lazim mrena hukuk inano hakuma gena tabakchino mrena lazim inara ganna ina gankin dare to yad gankin dare lazim tabakchin atedruko dilli fatre tajiran inano hakuma janib anu siano shaban adruko dilli ukraino inano premier ministre amara ganna chapchina dilli dano ke terbara ano modu ara chua durko modu trana ano janib ano ukrani jekan ngeloye ukrani jekan janib ano zranga tedurko dili danuki janib ano ukri jekan zira tedurko zira ukrani jekan ngelore adra negazin tajiran ukur chana gena amarano musilina ano ano director ano ajaz national de la meteorologie ano bura henga ukrano ukrani ngel ur gena regna director renga te mrena chana durko hadrichini faragre ukraine jeka iza ue inara ur ga te ukraine adre negazin sasun kankena krenin tajran lazim ukraine jeka arshugu ago zalim inara no bafaga masha inara bafaga te durko dalli da nukindini fatagre ago sasana ina ang zira genga na ukraine ma adre kankene tajran ina no zira kankena anyana ene genera agu keanu yisi genera te durko maasha gendiga tena durko dili ti ojihada okur kena durko chenden za ina anu ukirana jikina ngilore ukirana sasun kanchina meria ina ara shisha tegiran za ama shaba gana ti ojihada dili ina ara gendere za zira mire bafoga te durko dili da nukin tegiran ukiru duri kena durko ayano bu ina premier minister aleme aline faragre hadaf ayano hakoma ina ano bodolanga ina ano wada ano shaban goena ina ano dus chante on sante ano ina ano morsa chu genga ano aksian kidri genga te gna lazim tabaktingi te jana ano sasana chu gna kanchindre ar shigu lazim ama minister ministre ama ram musilina gna za anyana yerkene herme me genga te durko dili danuki janiban aminu mashanga terbara yema anu oskinga anu mize anu eskranga anu inaranu koba anu jarbana eskranga na tedruko amaranu eska mosiline eska gana resmiyar nakre anu direkte anu general shan isaqa sheikh indega anu konenel remaji ali aliana
Jandingar, mere amachu arangana resimier, hirme ando danakere. Tejano okro dur chana gender ayano, minister ayano enenga, minister ayano eskranga, desarme, merena chana doko hadrichini, isaka malua jamus, mere resimier, chef d'état, major general desarme, Abakar Abdelkarim Daoud, mere amaran musilin eskar koraye, amaran civili, amara musilin ashaba egna. چانا درکو حدر چندین وکر پاسی سا امار حکرمان در اسمیر چندگا تیر برا منستر آینو سانتنگ آینو سیحنگ مره آینو منظم آینو اومیز اندگا آینو سیح آینو آلمین وزکی لحسو ره چانا گندین چانا آینو گندر جانب آینو در آینو کولارا اندگا وکرانی جکن این آینو کولارا اندگا برچی تجران وکر او دور چانا گندرا امارا نو لیدر کومینیتر مرانا چانا گنا در کو حاضر چندین امازا امارا نو شف ترادیشنل اندور امارا نو بوگرای اما دلیگه کارچای شف دی کاری امارا نو موسیلین ارملا نو کارچای در کو چکای ارا گنا زا اما گنا موسیلین هندا گویندر شابا گنا توی گه چندر اینا نو درا نو کولرا اندگا وکران جکنا نیا نو نیمن در کو بورچی تاجران za inen anyana ejen indore za mashu wichore kema dilli savunur tulkinen mashingaye za mashu wo kema dilli tulkinaye za ago worabe tero zuro chore za dilli savunur kema tulkinaye inara gana za shaba mira famkindiga amara no arno chef de carré inara gana musile honda yerkinder herima dilli shaba fatte keder famkindig terba rafatigre za angnana adde kasarma adde haseno hadir yelkinere agu laptam mirer korolkinga terere hadir dawganga tena durko to jihada dilli kendre terabara yemaynu uskinga mediater anu republinga ayen muddawi ayenu dolanga ayenu ambassadeur sale kibzago miraya yemaynu uskinga rekana gene kana anu gene amarono politiko militen amarono سیاسین ارکو اردنی اگو کار اردرا ارکو اینو تفا اینو که دا نکرو دور دوها ادو گتر که دا نکره امارانو میسکین اردو مرنا سولو گندره امارا گنا دور که اینو میدیاتر در ریپیبیلگ های مدوی چانا گندن چانا اینو زا اکار اینو که دا نکره زا اکار هندو دا تبکتنگه زا امارانو اردنی سولو گندره yadkine awo marana moto ya ama shaba durko hermendega te durko dili danu kindre te jeren woku durikana gendra anu moto anu ambassador sale kibzago amarono siyasina marana dili dojade skene za akorondo ena no tafo ke dana kraza tabaktinga te durko dili da nu kindre terbara minister anu de la production animal et de l'agriculture anu ke da bala indega جانب این زیران راینا میرن یاره گنه جنوب اینو چهت گنه درکو چه موسکی لایس وره زون اینو دوبانگا میره تنی امارانو موسیلینا او دور چکای گنه مقابل اگه گینی تهر بار اوکر او دور دوبار تنی ادرا تهر بار بانگور اینو بانگور نه ارنی زانب این زیران او دور چکا گنه دلی اگو راینی زا زیران اوکر این جکن نلویا اینار گنه زیران امارو دور زیرا گندی چکاتو جا دکیل دلی چنی ظاهر ما میره دلی ترگای زا انانو زیرا اوندو دلی بافقا انارگنا دلی امارو دور ترن منیستر گی مقابله گناته در کو دلی دانو کینر تر بار اینو ډایرکټر اینو دلیګاسی اینو سانتنګ سیهان زونا اینو مندورنګ راینا مرانو دور چانه گندره چانه نه گندره اینو اوکران جکنګ اینو ساسن سنه 2026 te gna ora anu durko jeka gna za chana hondo anu sana dalfen o shirin si teherima anu jane men se hanga marano dur gendra gna dilli da chana gendin za si ha anu zona anu komuna na durko dilli tereki inara gna chana durko nukindini okur o dur chana gendra anu secretary general anu profes anu mandur nga mre chana durko hadir chini jimas چی دلوم مره چانه درکو حدر چینی جانب اینو توی جهده اینا را گنه جانب اینو سیانگه اینا را نو کبور ارانو جکن ارانو سانسن اینو سانا دلفینو شیرسی تا ارانو درکو گیندرا تا درکو دلی دا نقاش گیندرا اینا را نو تیسرا اینا تیسرا اینا گنه زا اینا نو گیندرا زا کو ترگا اینا شابا
Zakala shabanga durko dili amarano mosilin sehanga durko gwendiga te dili da nukire. Terabara zon ayano barqazalnga amar barqazal ayano delegasi ayano sante nga sehanga rayanga odur odur musoro barqazal mre amano onji ayano albiar indiga amarana chana gendini chana gendirana amarana janibayana sehanga. Durko chana gendini hada fondo do chana gendra durra eno koleranga tena zona eno musoronga tena durko chitayran amarano onje amarano delegasi amarano musilina durchika gna chana gendin za durra eno koleranga ni eno durko chinga shaba wagna to jahad onda dilli gendere za to ye ge chendere ina eno durra mere darar homa fam chindere angyana za dili yerkene kuyme chene de durar kayinga te durko dili da nukindre terbara delegasi anu guvernama anu ni anu yobe indigaye anu kar zona lak na durko erni ni anu kaya indiga te durko erni kilometre gura durko durchana gendin chana nu gendra mara anan musilina ana kar chat nga gna erdeni amaranu nigerine odur za amarano refugee derrière kentene zona no chadnga durko chika hala hondo mash hondo ye hala hondo da chika ngana rainde gare tejeren o dur ziyara gende hala ra gana dili da nukin za shaba mre o dur amar refugee za hala ne chekin za hala hondo ukrainu ngelonga ina ra gana dili da rainde ne te durko dili ago rainde da nukindre labaratanda labra ino bolunga labaratanda Tosre labra anja Hassan Yandaran Jean Kojuye Tirim Gayuzi Ankara Yandaran Kair Saleh Muhammad Saleh Saga ke Mahmud Gasarangara der donu kendere